ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ.

0: ꯑꯁ, ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯁꯥꯕ ꯎꯂꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯃꯉꯥꯜꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯂꯥꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯣ? ꯅꯦ, ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯌꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯒ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ. ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯈꯩ ꯅꯣꯡꯒ ꯃꯪꯂꯝꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯇꯤꯌꯥꯁꯦ ꯄꯨꯝ ꯁꯦꯡ ꯍꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯦ.
1: ꯏꯃꯥ, ꯊꯥꯕꯜ ꯃꯉꯥꯜꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯏꯀꯣ?
2: ꯏꯃꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯇꯨ
0: ꯍꯥ
1: ꯕꯕꯥ, ꯕꯕꯥꯎ
3: ꯍꯥꯎꯅꯦ,
1: ꯀꯔꯤ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ?
3: ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯅ

ꯖꯣꯗꯁꯟ ꯔꯁꯅ ꯁꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯂꯂꯥꯝꯕꯨꯡ ꯏꯃꯣꯟ ꯑꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 7:00 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯃꯥꯛꯆꯝ

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯦꯖꯔꯨꯔꯦ, ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯍꯩꯊꯥꯝꯕ꯫

0: ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕ SMS ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤ ꯇꯣꯂꯦꯟ ꯄꯔꯕꯁꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯟꯗꯂꯥꯜ ꯔꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ
1: ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤ.ꯗꯤ.ꯑꯦꯐ. ꯊꯥꯁꯅꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯤꯕꯣꯅꯤ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯖꯤ. ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯏ ꯃꯥꯂꯪꯕ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ

空着しぎわりに、トロムシでたびで、サクナイレバー、フィルムアーティスト、ソーシャルワーカー、カンガバム、ボーマニシング、ウナドゥノワリウタイシャビギハンバタンカク、ウナビキバ、サンラパム、デイビスンダス、ハルママリプトクビ、ノントンバム、ローマ。たびりべしゃかす、ヴァニンファルギ FM、サンアイシンルニ。サンアイシンルダウジュタビルシー、パリンナナサタザリバ、ラディオクラス、サニヤンカイマリシュバ、タンカクタ、クラス8キー、サインスキー、ニパンシュバ、パラ。

ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 254 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ 18 ꯁꯨꯕ ꯄꯥꯔꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ

ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯁꯦꯝꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯄꯨꯏꯅꯕꯇꯤ, ꯁꯨꯚꯥꯁ, ꯑꯦꯂꯤꯅꯥ, ꯒꯨꯒꯨ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯂꯒꯦ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯑꯀꯁꯃꯥꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯈꯔ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯂꯩ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏ곁 ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯏ꯳ꯁꯩ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯖꯕ ꯏ꯳ꯁꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏ꯳ꯁꯩ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄ ꯏ꯳ꯁꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯏ꯳ꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯠꯅ ꯈꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯏ꯳ꯁꯩꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯍꯛꯆꯤꯟꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ